Мен илгири бир мақала жазып, оқиш бүткізгендин кейинки 5 жыл сиздин ҳаётингизни белгилайди деган эдим. Балким айни чоғда азроқ ашырып атган болушим мумкин. Чунки реаллиқда оқиш бүткізгендин кейинки 5 жыл эҳтимол ҳаётингизни белгилай олмаслиги мумкин. Бироқ у асосий жиҳатда сиздин келгуси юнилишингизни белгилайди. 30 яшдан кейин ҳаётнинг таътир ҳужум қилиб атган тўриси тарийишга бошлайди. Хизмат сўринидаги бошқа мусобиқа йўллари этилишга бошлайди. Сиз фақат алдыңыздагы ашу жолны көрөсүз. Бу чакта сиз хайранлык менен бу мусабака жолунун кармакка унчу гүзөл эмаслиги, оңгул-доңгул, толумы жапалык экенин байкышыңыз мүмкүн. Мусабака жолумун унчу кен болмогонлуктан маһаратыңызды көрсөтүшкө амалсыз калысыз. Техими чадак жери шуки, мусабака жолунун келгиси изи зор дарежеде жүксөлмөстөн, балки тезле ахыргы берип калыдыгандай көрүнөт. Хатта кашылы чыкты. Bu dal xizmat sorunidagi atalmış to'rus. Masalan, praktika qilib xizmat almashtirib yurib, oxiri doktor bo'lgandan keyin axborot shu sertifikatga boshqa turib, nima uchun yesibilak oladigan pul topqanligingiz to'g'riliq o'ylanishga boshlaysiz. Yana masalan, pul muomili bilan shug'ullanadiganlar ayni chaqda o'zlari to'lim esil deb o'ylaydigan kasbning xalq pulini yutgach xizmatiga o'xshab qolganligidan gumonlanishga boshlaydi. Bu 2 yılda her gün ettiğini kazan katlaması satıdığan çoğun anının tapkan pulunun özümüzün gidin köp işgeliğini körüp, ihtiyarsız yüzümüzde etkinimizce hırsınımız. Ayının 15'i